0: Hello Silmwing set wa kurandzeka mapfukeni mahungu ya muhla la xitichina tihloko mhaka heleti jagi ngidelwe ka unwini na gilumbetwa au khamba le zvikuvegi kunwilwe ni michumu ya kuve ino yiviwa akho wa ADV uve wechana tlanika wa unia sportiva tsongwe chigol chimwe kahlakano ungavula chigava cha 10 ni khano chama palisana yale sima wa kabelga bola lo mtikweni ga Mosambiki ulaula he Mosa bola 2026 akakanlo ubelelo kashidropa na cha songo aka provincia ya Tete amangula mambi we mina munyo gezu mugizo wako Avelino Antonio Ideral Dumeneti ka usaselga mchini Emishuvela wengset leginen. Jahagi ngwigidelwe aka humwini na gilumbetwa akuvekhamba inakulori Danielson Nyakula.
1: Jahagi ngwigona jingaluza utome akachitropana chalo ka humwini ndzako na kibungu telungufu la jingakumiwa na giva azvigotso zva kutsalangana akakucha kasontuleyi mapoyisa yalumuka hunwini ndzako na mazvitivili ku jahalego jingakumiwa huwo na mangatsutsuma maya ka mugangaluyani kasikuma ya teka jahalegi legi jingagama hekuluza autome la ka muti wa taudahe murangele wa mapoyisa lumuka hunwini Arlind Gerdish yena wa hakombela ku kachitsungu aku loko kumela timhaka to kwatsileto vanga lavi akuva tishusha lumu migangeni va fambini timhaka leti la ka mapoyisa
2: ya zvitoko akuiveliwa zvamaisa mazhimezhi masi ya kombela kachitsungu akuva chikonfera mapoyisa vanga pautare justisa vona hivoje a justiça é com a polícia, é com a demonstração da justiça. Ela é a justiça é como é que é com a nova confiar, vai evitar, né? E tudo mais, ela é de cabal lá. Ela é a legata do mal, ela é com a cocô. Lô, a mão não é com a iva, anda.

0: verdura.
1: Estou com a fome, né? Não tinha as coras sem fumar. Ainda consegui ganhar uma campeonato provincial. Já não ganhei e não repetir. Campeão provincial. Mas já ficamos lá, né? Eu tenho que continuar antiga para ganhar por depuramento. Já temos uma equipa de dados. Já tem Nhambane, uma equipa como a complicada. Então, né? Estou pronto. E está tentando correr, continua a tida, mas uma equipa nenhuma, né? Para não é sua naga. A maioria dela não olha bem a ela, ela talvez contra dois ou três. Está casada com a minha equipe. Estamos a semana nem preparando uma finalização, então. Isso te combina, mas quando uma ganha na multa, uma bolha pelo efeito. É a construção das jogadas. E se tu está aqui, está para presente, cada multa, não se nos quer analisar. Mas a sua está logo mesmo, e nem margem de progressão que tem que ser.
0: Hitler, o Linguane, e Juma, o Asco. Kola Sargento wa Bowani lwa vuleke leswaku lexi saleke kuva aya mahlweni ku lulamisela antlawa wakhe kuva wu ta tikomba hi tindlela tinene ka mitlangu ya Pool d'Apuramento Zona Sul.
2: Ntlangu wa namuntlha wu hi kazateli nyana kutsongo hi ku ta swa ku hingeni muti mali sindera pari leswi mpi hi nga va byela para va endla maxikadura va endlanga va kuzari xoku. Va kuzari jogo xa ku vona va nghene swa ku a za hi va qualificado para pool fanti hi mimpi hi byoo ganya campionato kuxi loko hi fandisa xileswo amichomu za hi endli swa ku nge heriyo hi kazatela.
0: Jornada li pfuleke hi wa vuntlhanu loko Desportivo da Matola a yamukelile antlawa wa Clube da Manyisa va luza hi bola leyi n'wi la ku pfumala ya ngulu. Kasi Umbelluzi Football Club ya tichincheli bya 7 Dimayo hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu. Ntlangu xikarhi ka Lingam Football Club na Clube du Marakwena a wu endlekanga hikwalaho ka ku ntlawa wa Lingam Football Club a wu yanga kampu lama wu fanela ku va wu ya bela ni ntlawa wa Clube du Marakwena leswi mu nyikeke Falta de Comparen. Ku ta fika sweswi Ingomati wa Xinavani a ya mahlweni hi ku rhangela mphikizano ka tabela classificativa hi 35 wa tipontu ku landza Xikola Sargento wa Bowani hi 32 wa tipontu. Hi ugamu ku ni ntlawa wa Umbelluzi ni 7 wa tipontu.
3: A ku va hi pfala nongonoko lowu hi ya ka lama sukelaka xifundzankulu Nyembani ma vulaka leswaku mutsali wa mabuku wa xifundzankulu lexi Sergio Penny a karhi a tilulamisela ku va a paluxa buku la vumbirhi ndhawu ka leyi la litsaleke mayelano ni vutomi ni mintirho yakwe. Hi ta rhamba Horace Romain ku va a entelela marungula lawa.
4: Ndzhaku wa ku ni a paluxile a buku ka ku gosangula legi givulavulaka hi matimu ya ku hanya ka yena a mutsala wa mabuku wa lomu Nyambani Sergio Penny yena loyi a lunghisela ku va a paluxa gin'wana a buku i buku ka vumbirhi. A buku legi a wulawula khwasanyana hi mahanyela lomu mingangwini hileswaku a masikwana lawa a hi vanhu vanyingi va chadaku vanhu va kumekana va karhi va lola kutani a ku va va hanya swin'we malembe yo tala ngopfu na va nga chadangi leswi a kumekana karhi a lava ku mahlolo wa ku a mahanyelo hi wahi ya kona ngopfungopfu loko u tshuka ku voneka a ku hambana ka ngangu. Sergio Penny a rindzela leswaku a buku legi yi kumekana xikarhi gi belwa mandla hi vanhu vanyingi kha khomisela ka yena ligosangula a nga va gipaluxa a fi gi hundzileku hi gona gi kumekana xikarhi gi dzundziwa ngopfu hi vanhu lava va gi xavaku. Sergio Penny a khomisela leswaku a nga gibabatisa ku ndleleni hi buku legi hakunene gi nyikaku a matimu ya kumekana ma nyika a xithuzu a ku a vanhu vaswa va tinyiketela lomu ka ku yisa phambini a milorho ya vona va nga sileki hambiloko swi karhata.
3: Hi maencelo lawo muyingiseti lowu a rhandzekaka hi kemeta kola nongonoko xitiku xa dzongeni wa namuntlha va misalisa Veronica Sidumu lowu a mi kombiseke nongonoko lowu na Fosi Maguli ka ukhavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya ha taka ya switichi ya swinharhu Emissor Provincial de Maputo, Gaza na Inyambani. Apelile.
5: Xitiku xa dzongeni.
6: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21:10.
5: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyelo.